aha na ye di dwuma de ne besi ma yesu enye wadamfo ma yesu kristo enye wadamfo se odi yesu kristo eye wadamfo a afi ni a wuhia bia no odi be ma wo obeya ma wo se odi yesu kristo eye wadamfo a okay yentie mebelo chiri se odi yesu kristo eye wadamfo a yenko ne se

Kofia fre se mi wuja wa sa nyu mo mo ma yi ase tetelesta. Papa se da chi bia ba una oti ase kajom se mi tetelesta. Come on mi funu e da ono mo tetelesta ma me. Dan se ma wie. Ma wie. Adi die bebre ma wie. Ankole school fees tu ya ma wie. We watch only B.

Te interessa no beba. Te interessa no beba pa me no gospel na wie. Ami tears wi ase. Tino Christo ni na utie mi atwa na sesezi a. Ese mi ko di mi zirumfo no.